0: بنيامين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بتديره عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتها.
0: كل عمر عمتك تحوش هندبي وتبيعهم للنور.
1: ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي. ولك بس
1: ولك احلي شيء. ها ها ها
0: ها
2: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها